0: Музика за душу.
1: Свірці мої, još je rano, tek je ponoć tu. Svirajte mi polagano,

Синок замки про наше утро. Схватив на дивичі нісам драг. А по-єному кишті немої ми се вратяти. Па не чуважного каплан, радієм чужі вецам.